Radioverein Leipzig, Paul Gruner Straße, Scheiße Chidoi, 04107 Leipzig. Dacă închisoarea ta permite, îți vom trimite timbre. În Leipzig suntem în direct în fiecare duminică la ora 17 la Radio Blau. În Chemnitz suntem în direct în fiecare prima și a treia sâmbătă a lunii la ora 21 la Radio T.